love you. Thank you for staying. Hey, y'all, hey, hey, hey, hey. Ah, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas